Повзли запутані дні, серці них ти аті, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти. Вокруг сяє.